0: sa musika, balita og serbisyo Magdum Radio. Sa musika, balita og serbisyo Magdum Radio.
1: This is Magnum Breaking Dawn, right here on Magnum Radio 99.9.